jem zlo počas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel napad. Zlevo sem zamahnu z desnoga, prijel za vrat. Celo uro sem ga držal,